0: خلوا الضيوف يتفضلوا بالاول. مسؤول الامن يتفضل. اهلا وسهلا. الداعي ابو شفيق مسؤول الالف جيم. الف امن جيم جزيري. نعم خصبه. نحن بعض الطبيعة بتسكر دوائر الامن بيسرحونا نشتغل بالحالة من شعب حطب لايام البرد. لولا وجودكم ما كنت شفتونا. هلا من هو الخادم فيكن؟ كبيركن كبير القوم خدمون بدها الآن. حضرتك؟
1: نعم.
0: يا أهلا بطلي.
2: حضرتك
0: اسم الوالد؟
1: شكري.
0: شكري. اسم الوالدي؟
1: شكرية.
0: شكرية. ليك هي شكرية أطول من شكري بسنتي بس ها؟
2: ايه ما هو ألمك كتير صغير.
0: هو كان أكبر من هيك صيبة عين صغير.
2: ايه ما يكتبوك.
0: واسم حضرتك من غير شر؟
1: أنا اسمي سمير وأهلي بيقولوا لي منير واسمي الفني أمير.
2: يوم تنزكى ما تنعاد مرة مصطفى ومرة مشيخ.
0: إيه هون بالجزيرة اسمك مو شكري.
2: ما فهمت عليك شو قلت؟
0: بترجيك خلينا نكون واضحين من الأول.
2: إيه ترجيني.
0: الأسئلة علي الأجوبة عليك. أنا بسأل أنت تجاوب. أنت جاوبي ونحن السؤال.
2: إيه
0: نحن بنقدر التقاليد وبنحترم الكبار وبنسمي على اسم البي. من اليوم ورايح اسمك بو شكري.
2: يا حزني.
0: انا مثلا اسمي بو شفيق لانه بيي كان اسمه الياس.
2: اه ايه هلا سلام.
0: هلا هودي اللي معك كانوا بالسفينه؟
2: كان في غيرنا بس هو فرقتنا.
0: قديش عددكم؟
1: 12.
0: ايه 11. رئيس الحراس عم بيقول 11.
2: يا خي 12 بعد في البطل عم ترتاح شوي هلا رح تلحقنا.
0: لكن اهلا وسهلا.
2: وبحضرتك
0: من اليوم انتو ضيوفنا بهالجزيره.
2: ايه
0: هيدا البيت لالكن. ما تعتلوا هم شيء. اكلكن شربكن الى اخره علينا. البي عليكن.
2: ليه شو في بعد بي؟
0: رجعنا نسأل.
2: عم بتقلي البيئة.
0: البيئة يعني الغسيل والكوي.
2: هلا نحن بدنا نقعد نغسل نكوي ها؟
0: معلوم بدك تغسل وبدك تكوي. بعدين في عنا قوانين بهالجزيرة لازم تعرفوها ولازم تحترموها. وزعنا عليهم البيض.
2: حاضر.
0: ناولنا البيض.
2: بلا فيزا.
0: ناولوا البيض بسرعة.
2: خصوصا نجدة بسود بفيزا يعني. وعلي كمان.
0: شو؟ هلا ها فيزا؟ نعم هي فيزا الدخول.
2: ايه حلوة كتير.
0: فيزا الخروج حسب الموسم. يا عنقود عنب يا شيراس باذنجان.
2: اهلا.
0: هلا تفضلوا.
2: ايه تفضلوا يا جماعة. عنك والله ما بصير يلا ها.
0: لوقي.
2: ما قلت لنا تفضلوا.
0: لا بعد في الجمرك. هلا بيطل الجمرك شي. خليكن مجمعين حد شنطكن وغراضكن وهلأ بيوصل الجمركجي.
2: ايه
0: بالازم.
2: ايه اسمك معك لك خيين وهذا الجزيرة اسمك جزيرة بك اسمك جزيرة تخشوا من بيتها ضمن تطير هلا امشك جزيرة. ما بيشبه جيش الارض؟ هو قريب للفجلة بس الفجلة أحلى.
0: جين جمرك.
2: شو؟ حلو التخصص رايح جاي.
0: مبينة ها؟
2: إيه لبت لك حلوة. هي صغيرة شوي بس.
0: صغيرة بس فوسفوري صون.
2: إيه.
0: من وين جايين؟
2: يا خيي نحن فرقة فنية من لبنان وكنا رايحين على اليونان.
0: معكم شي ممنوع؟
2: لا ما بنتعطى.
0: جوي؟
2: ما بنتعطى سياسي.
0: معكم نوايا الكهرباء؟
2: شوية كيف يومانا بالسفينة ما تغرق الله وكيلك.
0: كل شيء على الكهرباء ممنوع.
2: ما في حدا معه شيء على الكهرباء؟
3: تشرم ما؟
2: تشورم ما؟
0: هيدا شو اللي معه ميد وظاهر من الشنطة مش عاجبني. افتح لي الشنطة لشوف. يا للهول ما هذا؟
2: هذا جيتار الكتريكو. فيك تعزف عليه وفيك تغزو عليه تريكو.
0: طولعتني يا ابني. شو جايب النظام على صرصور دايتي؟ صرصور؟ إذا بتريد
2: سيدنا هذا دواء صرصور
0: أو في كمان شكرا. بيشتغل على الكهرباء هيدا؟
2: ايه
0: ممنوع.
2: لو يا عم
0: كل هالمصايب ممنوعه
2: يا عم، شو مهم بهالجزيره كل شيء عنده ممنوع.
0: هيدا شو اللي ملقح هون كمان؟
2: ها هيدا كتاب شعر
0: حديث.
2: الشعر الحديث ما بيمشي على الكهرباء،
0: مولانا بيتكهرب منه.
2: اه
0: ما بيحب الا الموزون المقطع.
2: مقطع؟ لا في ثقافه.
0: صدر لك الاشياء بسرعه.
2: صدر لك الاشياء بسرعه. مين يا مين؟ نحن المغرب السفينه ما شاهدنا مشانكم، نحن بنور طريق توظيف كف على اليونان. وينك الشنط؟
0: ما عم تستوعب يا ابو شكري؟
2: لا.
0: طيب نادولي عم سمير خلال فهمه. يا ام سمير.
2: ام سمير.
0: يا ام سمير.
2: يا ام سمير.
0: شوف هيك يا ابني انت كمان. هي اسمها هيام. بس بعهد الطبيعة سميناها ام سمير مثل ما سميناك ابو شكري. ضروري تولعني. يا ام سمير.
2: تولع.
3: كيكيرو.
0: حسنو كاريتي لبنان نستوس مارادوس سفينة غرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر دودو
3: هلا وين هلولو؟
0: بالريجي ده
3: لورين لورين توتو بسيطة يا شباب رح تتدبر
0: خرسو
2: بس توتو ما فينا لك مش عم تحكوا
3: رح فهمك كل شيء بالأول خليهم يتفضلوا
2: ايه تفضل يا جماعة فهمنا كل شيء الله معك يا
3: وحضرتك شرف معي رح خبرك كل شيء لا تخافوا هودي أوادم كتير
2: طمنتينا الله يطمنك